je pa ženo draga, jesim normalna, pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvoji, malo kod moji, ma ljubjarane.

0: za velika djela.
1: Evo te, vratio se ba s mora, matere mile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Kad se poludi, brate!
3: Slušate muzički radio SD 96,1 MHz.